mă duește. Acum vine să smog, să me lăfăstă canterul cât să le mai să inălit. Să inălit.